0: Današnje Arsove spomičice je sklenila sonata za violino in klavir v B-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastopila sta violinist Dejan Bravničar in pianist Aci Bertoncelj.
1: Spominčice.

Rešil nas je jarma greha in smrti in poklical toliko slavo, da smo zdaj izvoljen rod, kraljevo duhovništvo, svet narod in pridobljeno ljudstvo. Poklical si nas iz teme